0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I'll see what I do.
3: Are you ready? You're about to listen to brand new music on Hyphen.

0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: You're listening to Hyphen on WYMS 88.9 FM, HD2, Milwaukee. The future is now. Hyphen.
3: It's more than a show. It's a shift. You're listening to Ladies First.